0: Bugungi match bo'yicha taxminingiz bormi yoki taxmin qilishni yomon ko'rasizmi?
1: Yo'q, taxminim bor. Misr yutadi. Kolumbiya yutadi.
0: Demak, Argentina bilan Shveytsariya uyiga ketadi.
1: Да, уйги кетади.
0: Бўлди, тушунарли. Ўзи Реал Мадрид фанатидан Аргентина ва Месси ютади деган жавобни кутиш жуда қийин эди.
1: Йўқ. Реал қараганда ну сенсация бўлиш керак, сенсация битта орада бўлди-ку, яна битта бўлиш керак.
0: Демак, Португалия чиқиб кетгандан сиз хафасиз.
1: Йўқ, Роналду учун хафаман, ну кўринтируди, ўйини яхши эмасди Португалия.
0: Бўлди, тушунарли. Бугун кузатамиз соат 9:00 да ўйин Аргентина. Аргентина ва Миср ортасида Салах Мессига қарши, кейин эса Швейцария ва Белгия ўйинини кўрсак бўлади. Бу ярим кечаси бўладиган ўйин. Мен эса осон саволдан бошлаймиз. Мундиалда ҳали ҳам иштирок этаётган терма жамоа ўтган гал ҳам бу саволни бергандим. Бизни оқду бўрилар дешади-ю, уларни лақаблари кўп, лекин энг асосий лақаблардан бири дрел эди, дреллар. Бурғулаш асбоби бор, ани уйиб оладиган дрел. Айнан шунақа дрел. Дриллос. Қайси терма жамоа?
1: Дриллос. Вой-вой-вой-вой. Қийин саволдан бошладик.
0: Ҳеч ҳам қийин савол эмас. Дриллос. Йорқин ўйин кўрсатаётган терма жамоалардан бири. Дриллос. Ким лақаби?
1: Яъни йорқин кўрсатаётган бу Аргентина бўлса керак.
0: Аргентина эмас. Жавоб ўзгартиринг. Сизга имкон бердим. 1 2.
1: Норвегия.
0: Аниқ тўғри жавоб бу Норвегия, норвег тилида дриллос дегани, яъни ўша дрел сўзи ўша ердан кириб келган. Аслида дриллос руслар сверлити дейди-ю, биз уни бурғулаш деймиз, яъни шунақа ўйиш ичини нимадир. Ва ўйяпти мана Норвегия кўпчиликни ичини ўзини голлари билан, айниқса Эрлинг Ҳоланд. Энг яхши топлар 62 гол. Ҳозирча терма жамоа сафида. Икинчи саволга ўтамиз. Икинчи савол. Қандай бўларкан? Саволни эшитдинг? Ва боя бу саволда мухлисимиз адашганди. Сиз адашмайсиз деган умиддаман. Перфекционистлиги болалигидан бор эди. Ҳамма нарсани биринчи мартан ўзида тўғри ва зўр қилиш керак эди. Ундай бўлмаса машғулотлардан йиғлаб кетарди. Биз уни катта талантини кўриб, мураббийлар психолог бўлиб ҳам у билан ишлашни бошлашган. Ҳаммада ҳам биринчи мартада зўр чиқмайди, лекин сен уддалайсан. Фақат йиғлама. Ҳозир эса мундиалда Басконияни ғурури ва фахри ким? Ҳозир мана перфекционистлик иш бермоқда. Перфекционист, яъни олий даражада вазифасини бажарётган ўйинчилардан бири. Басконияни ғурурисан ким?
1: Басконияни ғурурисан.
0: Буни учун Басконияни қаердалигини билишингиз керак. Басклар кимлигини билишингиз керак.
1: Басклар бу Атлетико Билбао.
0: Ох, мана яқинлаштингиз. Демак ким?
1: Атлетико Билбао. Бу.
0: Бу.
1: Унай Симон бу.
0: Унай Симон. 609-микин? Шу дақиқалар мобайнида дарвозалар дахлсизлигини сақлаётган 6 та ўйиндан бери топ ўтқизмаётган Унай Симон. Айнан басклардан чиққан футболчилардан бири. Басклар биласиз, жуда бир мағрур, жуда бир озодсевар халқ. Испания таркибида бу халқ ва басклар басклардан чиққан, яъни биласиз, ўша Атлетико Билбао ўзини фақат баскларни ўйнатади ёки Басконияда туғилган бўлиш керак. Иньяки Уильямс ёки Нико Уильямслар сингари ёки шу ерда шу ота-боболари билан биргаликда миллати баск бўлиш керак. Хулас, басклар бу Испанияни бир автономияси, худди Каталонияга ўхшаб, улар ҳам ас автономия басклар ва Басконияни сен билан фахрланади деганда айнан Унай Симонни назарда тутишади. Кичкентекини қишлоқда туғилган дейишади Унай Симонни. 152 та одам яшайдиган қишлоқ ва ҳали ҳам ўша қишлоқда додаси, бувиси яшар экан ва Унай Симон бориб маззе қилиб ўша қишлоқда дам олар экан. Кейинги саволга ўтамиз. Бу 3-чи савол бўлади. 3-чи саволимизга қанчалик тўғри жавоб беришингиз сизни манол мотор мойга ёки яқинлаштиради ёки узоқлаштиради? Мой керакми ёми?
1: Мой керак.

Килошумза Нодра исимли юрдошимиз ёзяптлар, илтимос. Меники бўлмаган, фақат сен қолдин ширини ўқиб беринг, жудда ҳам эшитгим келяпти ҳозир. Махламиз ўқимизми? Эшитамизми? Меники бўлмаган, фақат сен қолдин деб ёзилган ширини.